0: brigada. Aham. Aham. Eya.
1: Lukul ku yala tonera ni pinyo melange. Ana kamara iwa moni, ana kamara moni bondia. O melange iwa chumwa kumiwa.
0: Eya.
1: Oriro lava kano ni panye wa hopanyani to.

0: Dice con día Uliba
1: Iba va tu apo no no lipa mai karasa apo ni kunele no thiluna hiena ho mi wara thana maso sitso hiu ni mitala sama kuma thano paka ni kunolelo no ho lelo ni kumana ni kunla no lelo kare to kwene o thamalo to kwene wa yolo ni banhe o wera yola ne chela mai ku makomeli na raru amweri wa netho na sese ya kai konto pili makomeli na thano na moha ne ratho ne chela kai wara than sao sisel ni mitala sama kuma raru tiwi sinkores ne 30 minutos mi lukuluku ne re mitala vakani ni uriane makhalwa pama okuha ni okapelela ikorwa
2: ikanoso kapelela ikorwa muteko wa ebanku di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
3: ebanku yo Mosambiki elaleya ka mukhalelo wa okapelela ikorwa
4: Mwani mtoko ene anamiwa. No chikato. Ni ikanose ihaso okuha nukapela pama ikoro wa mbanko. Muteko wa mupwelo wa ibanku ya Mosambiki. Onakwela wafu ediha anamiwa huu. Wariari wa makalelo o kapela pama ikoro wa saya. Ni manera kanlaya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto nihikuti nihiku naka maha wa ikoro wa mbanko. Esumane la Nalocha maha wa machangara anapadila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mbanko so kuha muikorwa sawe. Naari icha niwe ni asito kwenye awa mbanko anathuwela unapadila yokosa. Nalocha nento so tene seiha tisola mudiwa sene. Ohikale uwa maha wa wiyeri wa mchukorwa sawe. Naari uwokiwa na alipo nana mbrima yala antakihira ikorwa pure pure mmo. Lamlo lempo miaka wa 2014. Ba wane awi wajacho aithuwen len lamlo nen la. Tiba avanto nupuen la hon. Uruha ikanoiha wina husiha acho vakani vakani. Othilo anamaria ya halani minikwa. Warere wantowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti lukuluku weacho enareheria makarelo haya ambanku. Enaruha machankara ama purelo anakalaya no kinova kanyomvaya kino muna nakosona mwechaya ni machankara mekina na vikiwaya.
5: Juan, wotepa tulekelo pio lelo, wili wili, tihene na dira.
3: Maria, nanka kinamu imota. Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vava lewa pachiran vene itani weye ni mweme leli ayekontawe.
5: Kachuno suwela pama olelo vava mahene yogo ni weyano. Osilo weyano hoaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii mto watani ibangu vano inavekaya edeklara saundi rendimento. Tiwi ikoroa mchu anakilawa mwerini ni itukumentu ikina kuhenesa kiliente.
3: Kina hala wiki wakule. Carlitos ole liha mahene yogo. Onupuela wi olota indo maha owata nini lamulo mriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
5: Ai, kinupuelae. Mashi enapachu wa hai.
3: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yokapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo. Mwakele krowanyo. Ena kusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hato ni masu ama kilientiale riwawo. We evareyele. Manera muna lapela anyo. Ikorowa dharimi ilikanela kanihenge muna akela anyo pamwerini ni witi nanyo ni dokumenti ikina inatapulela omutu anyo nyuwano
5: ulu mashinto hiho ebanku heni enasugula ikorowa kina akelaka ki owo onakala mwaha wa mchume kawero mchu anasugula mkathiyero
3: mwahani Ona palawi mutanathuwela katero. Ebanko, hena wora tomulela mutumu kina kuyene. Tahiru, enaduwela ebanko, niweya anori munina ayakoroelo na akeleye.
5: Epari pari, ewo, enakala echu, mchu anasuwelawe mukatawero.
3: Masi onna tuneyavo, wiyene mvenaduwela, ikorowa kavi mutho na khele ye mutho ti mutho rne konto phanko na khele ye mweri wa malaka ye mwe ye phinywa makata miho ye nendwe na hera e khobela yo te pa wata pa hai khoma to ko ye ne se ona khele ye ba mweri mvawe
5: kulu mashu eni hai juwao mahasi yowo kwa mutho o khano ikorwa sa wata si hirise available sir samna vi ten
3: ene ta phili ba mahawa o khlame ikorwa sa wata ni na hira we do pa hai khomo hen hen do mutho ona pa hei yena wa ihe yeno na akele ye mweri wa malaka baba ando atuo panko ena haheran toke nenero kili entaya mweri ti mweri e mwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri ti mweri e mwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entaplela ikoro wa inhando ina kumavyo oniwa
5: kini wae vanonto kosuela vano pama mashi kwa kalanto hiho mchu akali atumi hawe cheto kwenye ntoko empawe ikaru hawe nare echokina kwa tumi hawe mvahanto ikura sawacha hene
3: wakala nevele velo masito onna panla we okane tukumento inone hawe ikoro wa iha we ano opungre vantoa wotumia ele naru wotumia karo naru empa hoye mano etuwe kina we atuwa lendo wabangwe kalena eparu paraya niye hina kwa minikwa we korowela henra munevi teni naru kuma mkirimeni
5: eno ni eparu paraya mashinto maha sawisi heiho kwe wavoto etuwe kina kwene uoviri heikoro wa sawacha hene na veto oveka ntomuchu declaration yewo ya rendimento nare dokumente kina kwene eno neha rula ya ikorwa iho
3: muhole liyo wondo ay konta ya karlito o banko ole liha indo vo pakiran vene makilienti mo tene enna phala we e pereke dokumento elukulu kwena hulaya nare ena thuna ya uthamiha naro hela we korowa o banko
5: evelevelo mashinton kihiho mucho cliente apereka i documento sote hene iho ina moneiha okala wawe evenyakanto e banku yeo ekala no okwaminikwa kwa michaka sote hene iho iri mtokumento mwimwene oni hai
3: vondo e banku yo okala na oworia ya oveka i documento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dore pahenhe da clientaya
4: Tihi hona malaya mtekwa olelo wokuhanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo.
2: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
3: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mkalele wokapelela ikorowa.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Chirene tamaninyo Rádio Moçambique, onero ruhela kani kano, imoha mohasa, uhusera makalo kuhai koroa, wecha pama morampani, ni miahamikina. Namu yokela ni chuna urumili hano virihan hiku nenla, na nera ro, narino lelo ni makalo pama, ohirubo makacha miho. Anapakana koso ni chuna wabahai kurunere, otumi hawa pama, Anya oganyu melukulu kuyela chumla peo pama iwo henli mahanga. Ya ontaro machelukulu kuyela nara ni reherra wi ena ya wachu molime pama.

Chirene hi vani na rela wanyuo. Wili wili thoni no mwenyera ni na miwa kwele wana wina hiene. Mwira thana mohanchi kanto lukulu kuyala yora thana rasa osili mtala saa makumeli. So panya mtala saa ikina. Tanuna sese tiwi 29 minutu ji oitu waras. Nine mero tiwi mahi ya hiru hiwa yale ya kume mwira thanu ya kawafa mahi ya hiruha. Iruha. Apatra unte rapa yore lantwarumte kone kiranti. Vano karakolo ni nkachwe onrowi. Baba lindi pia huya voni hela humuri mana chweta no lo na mape akarakolo ni kapama hi ori mo inkela chwe ne meraka to huya moha moha kuma mwelukulu kuyela na mwire herra wi eyo musika yatume yavakhani huye pakiwe no yola yothana.

Orunlagi ya kopeni wa mabasa wa istano zamani nyuma ya pewa ya radhi msamiki wabalo tena nivuruwa na mdima na mabasa anona egi nlagi ya weni maloto wela na dimi ya mabasa mwye savini ukuro nyuma ya pewa wela njina makani di mwye sa ontomo la dungu egi libatado mwanyumbo tena nivuruwa na msamiki na kovela msamiki na utama na nivuopita sabi ukala na radhi msamiki radhi wana miwa tene ufano belua

mundu ni mufuru wana oyesano zamani nuna andiva kufia wamuthi wa onzo wara jishmuthi wa dhopadwa mpelega dima ya nauraru dima ya umari ya mbesu wa dabono

Namiba Josina Tagliada kusilipa di ya mufurano wake wa Zambezia ya Kevirle mpemberi mmoza ya wa mufurano aba esa Zambezia. Albono kana mipaganyono sogora vina jibo mpaka muzi wa 11 horas na 20 minutos. Muzi wa Dima ambarani unakone ya kadabono.

Odun kwelu a lai konyo belamurala mwana olushela. Kota koleti ovalanya.

0: shigi umanimoni volo wa mlima ni ambarano na kwenye karabu no shukiri malabu makumbele na mararu mwere otana unai
1: ikuza sena alo shigi minyas bozo sa pulpadas
0: ezindielo na mkwe unwaruma mlubonu wa bondia
2: bondia
0: nino gana ni muli parigani
2: nino gana mi jordao puesto campo bayer antoni
0: so jordao ona kwenye karabu ba
2: dabuna na kwenye karabu Bring Clayton.
0: Clayton, na kwenye dhaka nga simu ntia mazugani?
2: Na kwenye dhaka tano.
0: Dhaka tano.
2: Hei.
0: Muntia mazugani wa Clayton?
2: Muntia para yene kale mwana ulele ya.
0: Mhum.
2: Ya, umandero kwa kote je.
0: Mhum. Ambarani, Kelton. Yambayo. Yeah.

0: Alô, bom dia.
1: Bom dia.
0: Ni loga nani muli ovi?
1: Muloga na yeno kuno likuwa rumadiwa.
0: Yenani?
1: Yeni, tari.
0: Ona kwa ni akada mbani?
1: Kanina ona kwa ni akaso na kama labali etina na kwa ni ajaka na abala na kwa ni ajaka za matilo.
0: Okay. Baito yeno tamalani o tena mbarani?
1: Obrigado.
0: Yambao.

0: Nika na mbona mketo, alo bondia.
1: Bondia, maji dimio diye la ukana jaa putu so koza olivele vazi la jaa amulo gemba lae unakonea yaka. Unakonea kanga. Mbalea unakonea deji yano.
0: Deji yano, mbalea nzina nae ba?
1: Nzina nae di Luigi.
0: Luigi. Unakonea zaka kumi.
1: Yaka kumi si. Ntao jaa difu na to jaa Luigi yodo jaa akali jaa mwana olele ya kumu jaa ukana yaka kumi. Ntao jaa. Papa ya alogaga kaburu zeke nata
0: aguru odonde na odonde na murudagan
1: maji wene uno wa matikura uli iyo wene uno odere wene uno
0: hiyo ni jawa takuluka nabo telefoni
1: watakuluka nabo telefoni nita kuru papa ya samburu mabela katama gauzi wa sogujubo hapo pronto muna kwa ni adeja no alogo radio no
0: ok waito ambarani
1: nata mbe ndoko samiji ambarani mwane nodo pronto akali mwana olelea Ati wetene ndiwa luwala huko kana yambayo ausensi ya mwana mairoti kana to osanza ya brigado yamba
0: yamba baito yo na sogo jobwe ni nchima veneva sabani muzu ntawa na jibo ya Don Juan yo nufuga abasaba na tamaraga otena bali ya kusilipadi ambarani ya bala nakwani ya karabuno

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copen Motene, Honvuru Anamabasa, Livatado. Lizo ni chobo na kale na nyo chigu wadabu na usikachitatu mpaka miraru na mitala makumatano na mitano. Ochigu ni ngoku na dhuwe ni vamodha na mabasa otenetea na atadeli un. Akalaga voruma vene dho padua dhiga kona miindi vamfuna yo zugu ni chamiku mpaka mpako maputu kwenye wale na kele dho padua na ezu. Ngamala ni yedhe mpuna mkamalinga ni aradhe Msambiki ndana dhamaronda na dhina dho otenetea na dhina kwa sepa diya mabasi un. Ochigu wadabu na mwe ni vii na oku sogoro nile ovruona makane dhiga kwa na miindi na mitala makume ili. Jibu vangono mpaka miraru mkithi wadhana dhupadwa dha provinsa yunia Zambezia na ezugu. Miraru na mitala mitanu mnile ovruona miselu dha Mzambezia na mala miraru na mitala kumina mitanu mkithi wadhana dhupadwa mipaganyo dha mawana nambora mwaganyo. Miraru na mitala makume ili mnile ovruona mabasa amuyana. Naona ziwani wila mpaka weneo na kale nodene mkinyo wa malabo tene. Mwana mwiyoji walizo nirabulia watuvu Inzaland na Belton Kasimu. Na nikamieto na mesula mabasa Paul Lopes ukulu makila nukapula na mazu motene. Mkale padijoko ndoro bila wila mabasa ba aufanyeni na mikalelo vofanyela.

Walu iba wa Angel, mpuno mkambilinye ni ya Radi Msambiki, uchugu wa sika chitatu, mindi na mitala makuma na ina mitano. Uiba kwa Suraj na Flox G, elue owani kuwane.

0: era nua kala kala chova kam vaka moni moni batardi.
1: Batardi batardi mama.
0: Okumi.
1: Okumi na okaa lukutora.
0: Noto vakam vaka na pio i.
1: Na pio wana mwakiwa mlodaka ni mloba na Luisa Williamina na nikuwa.
0: Ulu anani kuwa.
1: Nikuwa si.
0: Ana locha wana mwakiwa.
1: Wana mwakiwa.
0: Omukuba.
1: Omukuba kunuju wana katumba.
0: Mm. Wala ikare toko ene.
1: Ekari toko toko. Mi sono dana algu tora.
0: Wala acho. Kere hacho e.
1: Ngizuwe na leto.
0: Mwa walelo mwawiri ana.
1: Ngiri wanye likutora vunera.
0: Vano mwaru wachwe.
1: Nkazi here ni mana.
0: Nalo champua wachwe ale anihe anara na kukucha okumaya. Ntua na miya hasa elapo. Wana wimakacha miho hanatowa na teponere laho ichu. Manonto mwawona wa inari mupu elwanyu. Mnona wi echutani ena mkusa mchu. Wi si panari wi hea.
1: Etu yeo.
0: Mm.
1: Onkala uri mpwa witoni wakata mtu no utakaliwa.
0: Mm. Si chumuchu opaka chue utakaliwa ho?
1: Onakala orwele kemo ifudo lute liliwa ni zamahe prike kiza watata ni mire amla pombe ya muna.
0: Mm-hmm.
1: Nta loika zake hiyo prike ya na seliwa zizela ni onakala.
0: Mm-hmm.
1: Seliwa tena huna ikumiru maisi. Wari mkala wa mtu mwimele li anuona mahiyu kisa teneza na kaa mbrone la. So, epa, ikaseli uliza la mdi entero mihiwele hetu. Mnuku manyinya pa. Mbrone la wii, wakala ikina kuu merangu, mwasi ini ikala ikina kutante na mtare lishiwae.
0: Bano hii hachu, ari wa mtu, mchu elu kulukuela, upuela kahiha, masutani mwera nyonto mwabahe. Nari muhiere.
1: Masuti ntino mhiyara kentuna wera. Muna kao arimwe kalde na rinka. Erupu elewa hii. Kuhofi ndiri wa kihe. Hii. Hikale upu elelo ya upu ela primero. Etuya ya msekeza awadike makolo meili mararo. Na ule ilihiwa. Akale mpanelo oyana mwameneni. Atuwa le akaru watu mwamene hada. Yakuru ahera para erosunze ilgeituza izeze no mada haye.
0: Brigada na Luis. Brigada no tamala. Mwamunyera mosi.
1: Sina amunyera mwara katona Celeste. Ihati wa ligiana ka Erminio Joaquina. Apa Barmando. Na mama Adona Sinda. Na mano Nunez. Rosario. Ihati wa ligiana Renato. Para mi lukutori. Matasoma pama wiji.
0: Berigado no tama la batarde.
1: Batarde. Rigula pula ina lesa voce ta

0: ana thakela akina anoloipela wira ovire moro ntimani wakamukipachere okuta entao pinona kuira aricha seriu para continuar ile kampanyela timana ya kina khala owalepelela walepela wira luku aka vihere ele kwa helela ekhale pula yomana ele kwa helela ekhalani ekuru joruwera wanamputu vava ila iranele mitanoela mwakho moyo hiranieto
1: Cordiano Valentí, uholeli aldeia Onamputu, iparasa yomapupulu i distrito yontipuehi, ukab delgado, ahimachaka inamuna chetalia ya nkupiti, umalimelio itolia umwechana, uamocha ahimachaka, mitako chinovara ya moyo lima ula ukati ula.
2: Nena ni lapu ila ilapu yo Tanzania, ni gela ukala wa musani tamano amteko Monteiro Bonifacio.
3: Opira mweri wa Dezembru onawa malamulo manyewani a mwathanle ena hala ovolihiwa wa Assembly ya Republika wiye mereriwe asweli hali ehali ela Alberto Ferreira etuli ya president ya Commission Technique ya Dialogue Nationale Inclusive anaphanya o Tanzania aholela kamitukumano ni atu a elapo ya Mosambiki ena kalamu elapo ela mpua mwa washashiwa ohiyenwa malamulo mwe elapo ya Mosambiki Alberto Ferreira Oswili hawi malamulo a weteliwa mwathanleni ena kumela mirukuni sivahiwe ni atu a elapo ya Mozambiki ena kala mpua mwa elapo ela ni akina ena kala mu ilapo sao kopela.
4: Ate Dezembru shita kwazi finalizati.
3: Opira mweri wa Dezembru ena hala umalihiwa malamulo manyewani. Ni enahala ovolihiwa wa Asamblea ya Republika yowera yemereriwe. Na nri nilamulo no pakira na kela ovolihiwa wa Asamblea ya Republika. Na tuna wakula sote nesivekiwe ni atu a elapo ya Mozambiki. Shashana shachaka omaliha manyama nyosi alia werenje. Vaholo va mwathanlemu elapo ya Mozambiki. Etuli ya president ya Commission Technique ya Dialogue Nationale Inclusive Alberto Ferreira oswili hawi emosa mwasotuna sa atu a elapo ya Mozambiki tiwi e komisa ya mwathanle ni stai ehivolowekemo atu enemelela iparititu
4: Pufalo de que se nós
3: estamos... Anchipale enul mawi, mawo wo manchipale sha, mpua mwa mwathanle mu elapo ya Mozambiki, mwa hawo volu wa mo, atu enemele la ipartitu. Tiva inatune ya ya, we, eko misa ya mwathanle, staye, ehi volu ke mo atu enemele la ipartitu. Masu Alberto Ferreira, etulia presidenta eko misa on teknika ya Dialogu Nasional Inclusivu. O Tanzania, nikuru na... Ninavara miteko o Ntwara, o Tanga, o Zanzibar ni o Dar es Salaam, akumihendra ehali ela miana Monteiro Bonifacio.
2: Muniwiri nani hali yesi kumelaka elapo ya o Tanzania, nera asante watu teni marani hiyo, maana nina kuvelo makisroni, wanlaka na ihali na mkumalo ihapari huku na olelo. Nukushana kawira wanlaka na mkumalo ihapari huku na olelo, iya sahuli wa ino provinsi onyesa, nukumihira ihali isi ni hima kawira. Mikailo sopa hiwa mihuru, oso hiya na hiyana, sihiwe hiwaka itusi mpaila utariha, sinatanyira uluma atuni inowa mpanta uli wa elapo ya hu. Governadora ay provinsi ya Yoniasa Onno Pereira Wiriana Watu ohiye na hiyana nivari hami teko sanakoso Wawere karike okalama mosa Romili haka opanya mirerelo Va ikuhaikina samusika mtokwene onerene umaputu oneri wa fasin Mwalano onsomila Mikailu sa inasusuki e provinsi ya Wampula Serniki Ohatuka atu asheshe Maho upanya niwa kapiti ni polovolo Onihoveli wa wiyeriwa polisi ya mosa a e provinsi ya Wampula Muniwire na, pia wa makisroni wa nlaka na mkumanilo wa hapari mwemala ila. Nlaka na nasoma ni miyo Januari Eduardo ni omitipo ni nariba Musa Ana Del Sofio Daniel. Nira huwa tutene ohiyu wa maleleo ni mhali mwirienaka miteko soo hiyana hiyana silikumihiriwani e Radio Mozambique. Asante.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na Uriana Miselosa e província Iru Mokoni wa Ilapoela e Moçambique iva no. Neno na ui nicha na hon hiva no mala na halulanya. Romelika uchikan hiku nikina. Kothamaloto kwene wa yale ya ni mwenyere. Mwelukuluko nivalon wahu nari yale amchapunye wa ya hon nchekula. O ni hiku nolelo mpua wa mwaha wa uihea. Elukuluko yela hini othamaloto kwene. Mukhale ni murechele. Erayanto iseku wachu wile liwe wapama. Mwakavyo rani nthamwe ninyu Nusha Rodriguez. Mestram teko sito ite sheira. Buenoiti, wile liwe wapama.

Mwanjiro huampa mfuna chifuna nukule mwesene portani a nyumbere mpepo ya Radio Mosambiki ya Mononthet. Nchivira nanzata provincia ya Zambezia. Lero nsiku chitatu, popita nsiku makubira na statu. Zantanda nyensi makapikubiri makumawiri na aptantatu. Tabwera na mabasata mwanjiro chisena. Tingiratimizu mwono ndi mpangwa za nchipulikizi. Zankati na kuunja kwa tsukuinu za panzizi mpemba. Timurawepo nyimbu yari, bodi na fula shamwari, nchena ni malonda sanza. Mpaka nzizi wa mpemba na bindi ya chema kumatatu. Unafune kubwerisa mpangwa za pakata panziku miskula za nchi sena. Tikulangu za maprovincia tete sofala na Zambezia. Nzizi kumi ni mpangwa za nchi putikizi. Zankati na kuunja kwa tsukuinu jivira na nzato kumaputu. Timurawepo na mburisa nsanga niku chipembo. Cha nsanga niku chimere alangiziatu. Onezo jona timote viajera tufundise makariro a chisena, makariro a pakati padziko, makariro a madzinze na gumanika mkwete kwete mwankuru wa Zambezi. Nzizi wakwa na kumi na obozi ndi nzizi nafuta kubweresa nyimbo, zapangana no rainyo mwari wana mwerero, mpaka nzizi kumi na obozi na binda ichima kumatatu, nafuta kubweresa mpango za kumalisa ultimu jurnal, njivira nzata kumaputu. Fale na vemo nja inoke conselho, Júlio Poço, Arcomitina, província de Zambésia, Virgílio Pedra de Cacena, Arcomitina, Muna, província de Tete, Moutato, Matamos, na Rádio Moçambique, Tati, Rima, Braguaniga, Nyumba, Zongo, Mica, Jaboço, Pagina, Nyumba, Zanango, Tupreque, Nimanja, Mantonga, Eka, Aguanissa, o Combatidan, Nizato, Quantos, Cubanda, Peno, Curupa, Manjas, Monocomanica, Basta, Mulher, Basta, Didi, Monocomanica, Polendo, Gachucacha, na Pidengua, Calagurisha, Fira, Arcuma, Mbarika, Kutikenha, Calagurisha, Kutikenha, Mbarika, Kuma, Anzato, Monacuida, Midudud, Muna kuida mamoto taxi, muna kuida mataxista, tapata mendo mizinga mbirira. Lekani haa kubidanga chepa, tipateni awiri, tipateni atatu, pamoto bodzene. Piku kondeswa na apulisha. Munga kuida ndududu, valani chigoba. Tamuli wipanango munga agwa, mise watuni ya tala. Tali nakaninga mwala. Ungo sanzika mwala, pa, ungo sanzika solo pa tala. Ngukupukiratu nyomo. Munga vala chigoba, kapaseti. Pisa pedza. Awa ni malangizo watu mnafini kupereka masiku wa lero, masiku wa nsiku ya chitatu. Mzizi ndi usere mpindi yache makumashanu na mapemba.

matsweda munati munyale nawo nsambo kulonga nzanu kuipa munati munyale nawo tangwirirani tangwiri kuti mukhanamiza unoyi ndi mamunambo unoyi sadziwa pasankazi madushipeza unoyi unoyi ndi nkazimbo unoyi nere chipeto nkhabe nedziwa lemedza mamuna nkhabe nelemedza dzinza nkhabe anango unoyi ndi mamuna unoyi nkhabe balabi ndi ngomwa anango mbo ankazi ndi ngomwa alikana mkazi ana pathupi mamuna ana pathupi kodi pepa ngomwa mamuna pasa pathupi pepa ngomwa mbani chikhanensa ndininji nzanu ali kupfunzira tawo noyo asakhala akazi noyo asakhala na amuna noyo asakhala pabanja noyo apa ana pyaka pitatu pinali bodzi pene abalirana mwana mbani akhalonga pa uthambi Radio Mozambique ya muno mtete njivirani na nzato provincia Zambezi ya nzizi ndi upepero mbili ya chikumi na matatu vintu mora zi 13 minutos tukuresa nyimbo za umusena nazo tenike chemira Mr. Njanji na nyimbo ya chiitra ya kuti zombo anakumanga nchono kuna mabanja mazinja alikutike nyeka anango anyakukala mitima kwenye kapumpa dzinza ufiti kwenye katema na supada kamanga nsuo kapisira mwemo kupiva basi fipano makutu mwatu mwenye pinango pisapi polo mola teka kudiyo nsiku zonsenu kumwa zombo unakalatane mamuna pa nyumba nsiku zonsenu uli era anafuku chitira mapalano pa nyumba mbani anango anasunza ni nkazi hii ujeswa kwenye nunga kachia jeswa nunga kumbwani nzeru za kumanga muzi unaziona kupi kumwa na kufomari kuna chite mungu. Kwa kuzunguza munsoro, nsoro unga temperera, muna kaninga kombwani, muna tongwa, muna funyo, muna ikwansaka andu mamanga, muna ikwambudu andu mamanga. Niko niko nipandu wana mamuna nkabe, niko nipandu wana nkazi nkabe. Tangbiranji, kupenga kuna chite mungu kwa nyanyamaka.

chiziviso kidafikira muno mstudio ya Radio Mosambiki ncha kumwaza malodza mkazao ndi Florinda Makwakwa Repojo, anapiana ndi Antonio Jose Repojo, Anabella Jose Repojo, Joselma da Florida Jose na Inocencio da Florida Jose. Alikubarana njirenu kudziwisa na Ntoto Maso kulowa kwa pai wao mamunao mbali maskele na zina ya Jose Repojo unyapuenda tisia lero. Ntsiku makumbira na sasa nthanda nyenzi makapikupiri makumbira na tatu kudziku ya Malawi. Dzinza ili kuchenjeza kuti ntembo nyakuenda unati udzai kwenso kulimuno. Mbwenye na nyatwa ishi. Iyo ali kupereka dundo kuli alonsene anonesa nsisi kwa pedza na kwa kumbatira panyatwa ninga na ishi. Nzimu wa Jose Repojo upume pa ntunzimu.

mwanikiro wamphamvu nachifunano kuti mwasena purutani a imbero mphepo ya Radio Mosambiki yamuno mtete njibverana nzata provinsia ya Zambezia lero chitatu papita ntsiku makumerana sitatu za nthanda anyentse makapikwiri makumawiri na pitanthatu tabweresa mphangwa zapakati pa dziko zilongo kuti mabanja akukwana pikwe pinomwe na madzana matatu atsakulima ndi unatambira chiphedzo cha ndzeru zofuna kuchita ulimo kupirira na pilingolingo pyapansi thangwi kuphinduka kwa kudambo aphali na atsikana kutimizirwa ndzeru toera kutendeza maganizo a kuphinduka kwa kudambo na pilingolingo pyapansi pinadza apulisha mu mzinda wa Beira akhomera mkaidi anthu awiri adapambazirwa umbirimi wakufomali na kugulisa pinthu pyakuzungulirisa wongo adapasirani mphangwa yese ndine Enoch Conselho kumichini kuna ndzanga Cândido João mu mpiri wathu mzinda Radio Mosambiki tatipo atabirana mancha mawiri.

0: Mabanjo kwa na piku pino umu ni mazana matatu atisakulima munu na provinsi ya TET ndio na pasi wa nzeru zofuna kuchita ulima kupirira na pilingling papas tangba upindu kwa kudambo. Onezo jo na mpangwa zonsene.
1: Analuangwa ndi atisakulima madistritu a Angonia, Doa, Shangara, Kaurabasa, Makanga, Mwatizi na Tsanganu. Anewa alikufunziswa njira zitswa za kuchita ulimi wa kukoya ntota pansi pa mataka pakwenda kalandira mkati mwa minda idakhazikiswa na chiungano cha atsakulima muno mprovinsi ya TET. Na nziru nei chiungano cha atsakulima muno mprovinsi ya TET chisafuna kufunzisa alimi kuti adziwe njira za kupaposu izinj toera aganikire chakudye chakukwana kuli adzinzao. Freitas Jemuse nkadamu wa chiungano cha atsakulima muno mprovinsi ya TET alonga kuti kupambula kufunziswa nziru za ulimi kwa ntota pansi pa mataka. Atsakulima ama distritu manomu ya awa ali kupaswambo pontho mbewu zinakwalisa kutokota mwankhasa pina na michini ya kutirira nayo madimba. Freitas Jemuse alonga kuti aweni makauno akwanisa kufungula minda makumatanthatu munapangizeu atsakulima njira zitswa za ulimi toera apeposu izinji.
2: Habari yathu tujua kaili hele kuti basi ya ulimi ndi basi ya kufuta. Basi ya kufuta tangwe kuti masiku alakumalisa anu mfule kugwa ngati mule mwakale rai. Kugwa mwaku siana siana. Akula alimi ngati alimi. Hezo sena kafuna kutakale cheru avi pili pinafuna longa mateke ni kwari kuti mfula chaka chino inagwatani tinaimba mwezupi nimezanyi kuti fitingalimi kuti tingakwansi kukulolambu pindu.
3: Ima mutsapata basa na misoke nangu kupedzani mwantungu anji.
2: Nao misoke nei ikuti peja kaili kaili nangu ni misongano ya kutipangiza kuti basa ya ulimi muna paratepa. Anangu asatipeza mbeu hili ya kutikata mtu atambiri la mbeu ya kuika minda hili ya hioneseru. Kuti mtu angama kuona pepare, ayendembo kapatisa munda waje. Tambena kutipangisa kutimataka hawa, inde puti mfule konga konda vumba. Usakalabe basi na nyonto, pili milongu wakilikuluwa tekosilifa samu. Kutimataka wa mungalima, utule msopise dae. Muna usia munda mule tangwe kuna joku mfule kukwa mwanjomba. Akura munga siya maujwale. Ntoto lona kalabe basi ulipo munda mule. Piasiana na pili kaite fikari pili kuti ungalima kukasa moto. Pipile mfula mene kufutira mu. Kairikari munda mule. Unakwesa kulola pindu lai.
1: Nzama neyo ya mafala ya Freitas Jemuse nkadamu wachi. Ungano cha atsakulima muno mprovinsi ya TET. Bache uza alimi kuti akwanisi kupatisa basa. Mbe uzitwa za kulika toira ape. Posu izinji kuti azatsigirire chakudye chakukwana kuli adzinzao.
0: Tichite mwendo na nzache mpaka mu provinsi ya Zambezia. Muna mpaku tulungu kuti apali na atsikana kutimizirwa nzeru. Tulejito makanizo akutimbana na pilingu pepas pina adzankati mwa nsiku zinadza. Salimu Tepa na mpangu wa zonsene.
4: Fukwe ya ENJD Trikulonga Chigaiki kinatendeza kubweza wipi wa kudambo munu Zambezia. Ndiyo inafunzisa mingase misoka. Pa kipezo cha UNICEF munapa kwa apale na asikana mkati mwa luwani ya shindi inagumanika kunterero kwa ino provinsi ya Zambezia tuwela kutunda uipi wakusiana siana unachitika mitizi ya kupumba mazi. Nkadamu wa subi inaonera kubweza mikanzu ya kudambo mkati mwa inei mbutu ya basa munu Zambezia Baltazar Kaladu apangisa kuti cha kufunikira ndikuti akwanise kufunzisa anewa andu luso za kutimbana nyatwa zinalongwa mule mpisa munagumanika iyo mbakhala pyonseni kuti pakhonde kuoneka wipi wa kupinza zenezi mbuto.
5: Esta é uma camada social que ressente-se dos impactos diretos dos eventos extremos e por insuficiência ou mesmo falta de conhecimento.
4: Anewa ndi andu kazijikwene anathabuka kakamwe na mikanzu ineyi ya kudambo. Tangu ya kukonda kudziwa pinafunika kuti iwo achite. Matenepo takwanisa kuona kuti mchakufunikira kuti iwo apangiswe luso ineyi twera kufunzisa nzeru zenezi kuli iwo kuti akwanise kuzindikira na kupezera kuchita mabasa akuthunda mikanzo mizinji.
5: Eles tendo esse conhecimento no entanto vão agir como agentes, agentes de mudança, influenciando na resiliência das suas comunidades através da disseminação de mensagens de prevenção, mitigação e resposta aos eventos extremos.
4: Baltazar Calado atimiza kunji nangwake na kulonga kuti ana analongwa ndio ana zapakanzwa mwakuanga pakati pa kuoneka nyato zinalongefe pamitizi ya mazi. Mwatenepo mbya kufunikira kakamwe kuti iyo achite kundi ya maganizo anewa.
5: Pode masificar as mensagens por meio de teatro, através de desporto.
4: Kufunikira apa ndi kutatarisa mabasa analongefe mpaka maluwa ni mazinji. Kinafunefe ndi kuti iwo akale pa maganizo akulangiza inango mbumba pakati pa kutunda mikanzo ya uipi wa kudambo.
5: As outras, não só a sua camada, mas também toda a comunidade, os pais. Então eles consigam receber essa mensagem de forma muito positiva, de modo a preparação, prevenção e resposta aos desastres.
4: Baltazar Calado, Nkadamu Asube, Inaonera, Kubeza, Mikanzo, Yakudambo, Peno, INGD, Munu, Província Zambezia, Pakulonga, Pamakaluta, Aine Nyumba Mpepo, Pile Pina Zambapikitwa, Pakufunzesa, Apalina Askana, Kutiakali na Luso, Yakubeza, Nyatwa, Zakudambo, Pamisizi, Yakuvumba, Mazi. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Timangulendo mpaka muzindo Beira Provincia Sofala, kuna mpangu tulongo kuti apale awiri. Akomero ankaidi tangu pambaziri ombirimi wa kufomari na kugulisa pintu ya kuzungulisa ongo. Mshoki Sompi na mpangu wa zosene.
6: Zana kutindinka zimbozu wa piaka makuma tatu na pitanatu kwa kubalwa. Ada kumero chisa cha kumaraza agumanizwa na mapokuta wakwa na kuona mashano wa chamba ni kama farada mwazwa na yungu mazampangu wa polisi ya muno mprovisi Sofala Honoru Shimbo. Honoru Shimbo alu wakakuti unango nzizu nutraka nkwapiaka pe wakwa na kumona pemba pe kubalwa amangbambo apatwa na udido kusiana siana udabiwa nyumba za kusiana siana za andu. Yungu mazampangu wano walonga kutia awiri andu augumanika nzizu numanja mwa polisi ya tera kutachonuswe tango mbirimu da chita utiveni.
7: Polícia deteve na via pública no 12º bairro Maraza uma cidadã nacional solteira de 36 anos de idade. A mesma foi encontrada em sua posse 15 envoltores de cannabis ativa de 2.5 gramas cada.
6: Kuchisa chichukumi na piwiri cha Maraza polisia amanga nkazi mbozu wa piaka makumatata na piwiri pia kubalwa. Hii nkazi ya kumanizwa na mapokuta kumuna mashano wa chamba. Chamba cha kwatiwa na polisia tenepa mbafikisa mpaka pa shkwadra. Tenepa iye mwananka zono wa fungiru wankajaboso ponto a polisia amangambo kuchisa chichukumi na pifemba kumanga mashkarenya muntu mbozi wa kubalwa munu nzikumatu wa Musambiki wa piaka kumi na pifemba pia kubalwa. Apatwa na michini mitatu ya kuliza na yimbu inangu ya kuona ponto na mavintuinya ya mitundu ya kusiana siana tukulonga televizor plasma Samsung vintuinya ya mitundu ya Sunwalk pintu penepio pebiwa nyumba za kusiana siana mbanyi nyumba inangu idabao nchankazi mbozi wa zina ya Lisi Santos wa piaka makumatatu ya kubalo tenepa udidunoyo mapelekwa kuna mwanachiruachi iyo mundu mbamalisirambu na kumangwa basa kupatwa tuwele zindikira kuna anangu antu anachiruachi pumpeno yupio pedabiwa iyo antu wakazi wa kutipana angwa beru ambihadidi ya fiki mipaka pambutunea shkwadra haende kawone kuna piombo penepio
7: a localização dos proprietários dos bens. Mais uma vez queremos apelar para as vítimas desses iniciantes possam igualmente aproximar as subunidades policiais com vista à identificação e recuperação dos seus bens.
6: Mazampangwa wa polícia kubulikira pa komando ya polícia peremu no Sofala Honoru Shimbo na ukomendo wankajaboso kwa antu wawili la pumbwa tangwa kulisa chamba ponto na udidudabiwa zinyumba. Kubulikira pano pa Beira Joaquim Sombe.
0: Muri kuva mphangwa za nchisena za pakati pa dziko tulomwa provinsi ya Tetsofala na Zambezia lero ntsiku ya chitatu. Kumopeya kuna makinino kukwana nyumba zongume zonsene toera kutendeza matenda nafadzaoneka mkati mwa nthanda zinadza. Salimu Tepa na mphangwa zonsene.
4: Mbuto inatendeza mabasa ungumi akazi na ana masie nkati maluani ya Mopeya munu Zambezia ndiyo inapikira kuti ilikugumanika ntsusuno mitombo ya kusiana siana toera kupasa ntaba wa kukonza ntenda zizenji zinazamba zinensa mbumba mpisa. Pikiro inei ya kitwa na Shababi Atumani nkadamu na sokolera madotori nkati maluwa ni Mopeya kunterero kwa ino provinsi ya Zambezia. Inalongwa ndi mitombwe inagumanika nchusuno mbutu zizenji za ungumi zidapa kwa mbalu mwa ineri luani ya Mopeya. Ziwano kuti kumopeya ndiko kunagumanika na armazia ubozi ukuru kakamwe unasalaka na mitombwe ya mbutu za ungumi peno zili pakati pa ino província ya Zambezia. Mbativeni, kulonga kuda chita iye.
8: Importa referir que está assegurada a disponibilidade de medicamentos e outros insumos.
4: Na kupangani kuti nchosuno, munu mopeya mulikukumanika mitombwe ya utenda wa HIV, chokolo, nyamu kwanza malaria na zinangu ntenda. Tirikulonga kuti ndi mitombwe inafuna kupezera mpaka mapeto a ino ntanda ya nyezi.
8: Que esta disponibilidade temos a previsão até setembro do corrente ano.
4: Alonga kuni nangwachi kuti toera kupungula nyatwa mkati mwa pisa pya kusiyana siyana apasa chipezo cha mitombwe kuli ale andu anagumanika mbapezera ubale miz pakupangisa luso za ungumi peno kukonza utenda anazwika na ape mbapezera mbumba inaniseka na nyatwa zibozibozi.
8: Foram alocados kit de medicamentos para nossos
4: tapasa ponto mitombwe kuli ale anatulwa ape peno anaonera utenda uzinj miz nanj iyo asakwata mitombwe ya kufunikira ninga ya kunyenchera ya kupasa tans na inango inapezera ana kuti akonde kunenseka
8: incluindo anticonceptivos e micronutrientes, falo de vitamina A e o albendazol para desparasitação.
4: Shababi Atumani, mkadamu na sogolera madotori, mkati mwalua ni mopeya, inagumanika kunterero kwa ino provincia Zambezia, pakulonga pili pinagumanika nzuzuno, pakati pakufuna kupezera mbumba, bulikira pa mito umwe ya kusiana siana. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Wapichita Salimu Tepa, gona kutari na moto. Ndazo pringana chipi chibodzi, za kupoka na mbanja, kukondana, penu kumalana, pabozi na kukonda kupereka chakudya kuli anapiana, na zitango zingi dizida tendezwa na ipash, fukwe na pizera, adapurumula miseru bakala achireng, nkati mwa provincieno. Arthur Jornal Jaime, wa ipash munu ntete, anunga kuti izi ndi ndawa zizingi darembwa nanji adaponderewa mbakazi, anango akaku. Kununza piombo pakumala kwa banja peno kufa kwa mamuna. Mbativeni kunga kwanchi.
9: Koti ningalimwele la ipashi. Jimba tengalini nkani zoka zumoza paridwa pakati panzinda unu. Kumatimba paraniza zensi zumoza choka madistrito. Ndipo nsiku ya lero sini ngafune kunama. Kuma ndikulewa zimpiriri la julu paka kutsogoro. Tangwe ni miseru au ni mirandu mizinji yomu imbashirika parakada distrito.
10: Ni mtundu wanji wa miseru satambire mkairi kairi, sauneka kawiri kairi. Kuhiza, kwa anu matamanga mbagwira za suma kuli ya mkonde ipaji, nipedze ni mbonda gwira wa nanseru ushushushush. Makamaka ni nseru wa mtundu wanji.
9: Ah, mwale wabwino. Jenevai, makamaka mirandu yomwe timbagumana nayo kawiri kawiri yomwe ambagwira kutituwa tongi tiri ife mkati mwa koti ratu la ipaji. Tezezi, ninga mirandu yomwe nja kunyo sana mabanja, omwe makamaka azimai ambakala ninga kuti anyosana mabanja mao ayai banja la mara ambanyangana kuipash kuti atandizigi tangwe wana ambazakalabisha kuya. Ndi mirandu minango ninga ya mangawa watanga fiel sana kubiri ambazataza kubwesera ate ambazafika pakupokana ndipo ambazanyangana ipash kuti watandiziri. Mirandu minango imbakala ninga kuti kumala kwa banja wantu ambataza kugawana jombo. Ambafendera kuna ipash kuti panangu yu atendiziri ate akwanisa kugawana jombo. Mirandu minango imbaonega makamaka wantu angapokana tambwera mbuto. Ambanyangana kuti wele tuwaeruzo kuti pamwepa ana mwenikishiru mbuto ayai malire ngaboni. Ou mwenikishiru mbuto talvez mbakala ninga kuti anango mba kushita kugula kuma mbuto yu ikanakale mwini. Tenepoya ambayamba kupokana mpaka ifeti mbaza atendiza kuti ne chikaribu nteneba nteneba. Mirandu minangu imbaoneka kawiri kawiri, imbakala ninga wale umwa kuti akalipa banja, mbozi wa mwalira, tezeze, afa ninkazi, ayasala ni mamuna. Pamwepo inga karantini poyo, pamboneka lini pakoso kone kwene, kuma angafa ni mamuna chesala nkazi, pamba kalamurandu wachadini, tangwela kutu wazinza, amba zafuna kuti atamangisi ngazule, ndipo apambe zintu zire, inga kala kuti parina zintu. Ayai meshimu kupamba wana kulewa kuti yepo so ubelele kwanu usie dwensi nga kari wana tefua. Ndipo kawiri kawiri anangu anga kala kuti alibichi uziwi kuti angaendi kuponi ambasiani wana kuma wana mbaza kala kutakalira. Jumwezu jumba tukumanika kune kwenye.
0: Mafala ambuya Arturi Jornal Jaime mbozi mwaprabasa fukwe ya ipash muno provincia tete. Kulunga tumabasa da chite yu mkati mwantanda za kutoma maka unu. Zwani kuti fukwe ya ipaji ida chimikiwa madistritu nsene amuno provincia ya Tet. Tichite mwendo nonzache mpaka mu provincia ya Sofala kuna mpango nungo kuti tangwi ya kukonda kufirana pedidi pa ubali. Tuchisa kuti antu apeke mizizino ya kumalisa. Joki sombi na mpango zosene.
6: Kuseka cheverano pakati pa ubali. Sauniwa ninga pinangu pinakitisa kuti antu amangiki. Panangu na kuzipeka, tango mafutu wa nabulukira na nangu manyirizero kuipa musolo, panangu manika kutemuntu mbasowa chakuchita na tangwe na mana nsekero. Kazinjike inu uhipono usabulukira wakati wa makaliro kusiana siana, ninga pintu pizinchi pikaka musolo pa kunyirizera. Ninga kulonga kwa mkulu wa kulimirira ungumi wa musolo. Mambutu ikulu ya kusogera mabasa ngu munu Sofala Vasco Kumbe. Vasco Kumbe anonga kuti nzeru zenezo za kuzipeka na kunyirezera kukonda kalamasu na tangwa nango makaliro kuipa na misero. Anonga kuti unayo ndi mpingu ukuluka kamwe unabulkira pakati pa ngu mwamwinji. Wakutu sajitika wa makaliro kusiana siana na tunga yonsene ya antu kubulkira amuna akazi na makaliro nangu. Alikuona kuti uipono basenu na mala pakoneka chivrano na kucheza. Kubulkira pakati pa ubali, ushamhali. Mafalo nsena kumwaza pakweja na kucheza. Asajirisa kutimuntu akonde pitiriza na nzeru za kuipa za kufuna kuzipeka na tangwe ya kusoweka kuchipezu na mangasa. Makamaka antu akazindikira makaliru au chinshi kuna muntu. Ninga kunonga kwa Vasco Kumbe, alonga mbe kufunika kalama soso na kuona makaliru wa muntu na pili pina mpinga kwa makaliru achi. Tuyara kuti akonde nyerezera kuzipeka tivene.
11: Kulema sosiaje existe o dia a dia. Então, muitas vezes, quando isto acontece, alguém começa a expressar os seus problemas, a pessoa está à espera de ter, portanto, um ouvido amigo que lhe escute. É preciso também escutar esta pessoa, naquilo que a pessoa está a verbalizar, é, poder também apoiar.
6: O futica para o macarilo, só não é cansico, cansico. Caso diga que não é penepe pinga chitica, muito angatoma na colonga pinto, pinampinga, muito noio. Asalikira chamaru wadidi wakufesera, wakumva mwadidi, kuna muntu noyo analunga nyato zaji. Tuwela kumpeza. Panango kumperekera mpaka pambutu, inapezwa anfanewa na manansekero kwa makaliru. Tuwela apeziwa. Mwenye mundu, angakana pintu nchifu.

Dapenenga maweza, makonisa kuzindikira kulima mbeu za kupirira na dzuwa tuwela kupedzera atsa kulima. Kukundi nango asakwani sambo kusasanya ndimu tuwela kufatisa umera minda. Na maganizo anewa. Maganizo anewa alikuchitwa ku Luwani ya Ulongwe, sinde distritu ya Ngonya, pakusibizisa mzeru za kusena siyana. Tuwela kuchita mbeu za mapira manga pabodzi na ndimu pakusibizia saluso itwa. Awani mafala amuchitulo kuchitritu ya Ngonya, muno nteti Archimedes Pensado, pafuna kukanikira kuti nsiku zinadza, ulimi unatuza kumane chupo chadidi nkati mwa distritu inere. Apolishi kulengene na miseo muno provinsi ya Tete ya Kuduta, kupata midududu inatuta antu na jamina mataksista, na nje ndi wasadzesa nguzi mwakutukula mzaone miseu. Hapa ni mkanizo na chitwa, miseu sina siyana ya muno mzinda wa Tete. Tuwela anafambisa midududu ya kututa antwa na chimena matakisista. Hadziwe udido kufala chigoba, kutuweza ntima kufamba panseu, pofuna kuchalira shumasho. Nkadamu wa fuku inafundisa makariro a miseu. Kuchiku cha polisha amiseo muno provinsi ya Tete. Alunga kuti awa nga konda kutuweza malamulo wa kufamba amiseo asitisa kutipide mba pioneke kawiri kawiri. Januari Antonio, alapa kwecha kuti iwa nenda kutsogoro na maganizo. Akupereka chilango, pontu na kupata ale na pwazantemo wa kufamba amiseo mkati mwa provinsi ya Tete. Makamaka matekisicha na famba mboto za mwinji, misika na miseu. Zakumalisa mpango zunga kuti ankhonde ya Unione Sportive ya Kosongo atintimula dzulo chipiri anzao mashakeni, mipira minai anzao diso ngombe, pamapika akudimbuka chimaku mawiri mosambola makauno. Zuanu kuti pa kumalisa pizza kutoma, Unione Sportive ya Kosongo akawina kare mpira bozi na diso ngombe. Vitor agoresa ntoziwiri, Muzaza na Paolo agoresa ibozibozi kuna muntu. Tuwela kuti UDS afike pamipako yokuwa na maku mawiri na misere, mbabuka pamburi chitantatu mbakala pambutu echishano. Mashakene alikuchitoto na mipako kumi, mbwenye mapika wakutungiwa na ABB ana mipako yokuwa na maku manai na minai. Izi, zikari mhangwa za nchisena. Mbapadabala kuwa mhangwa za mumpu za muna provinsi ya Tete, za provinsi ya Zambezia, jilongo kuti nsoka wanthumwi za ndale ya filimu zitibuka kutsinda dzikwino kwa nikapizera mabasa provinsi ya Zambezia. Alonga kuti kuchimikwa kwa masubi provinsia pabodzi na madistritu tiri kukhomeka nsonkhano ukulu wa ndale ya filimu desimtaseri kongreso mabasa anewa afamba mwakusowa mpingapinga. Mafala walongiwa dzulo munzindo wa Kilimani na Margarida Talapa adalonga kuti iwo apata mabasa mwakusowa mpingapinga nanchi akwanisa kufamba mbachimika masubi nkati wa magistritu maku mawiri na mawiri a provincia ya Zambezia. Nthumwi za ndale ya filimu zitibuka kumaputu kapidzira mabasa a provincia ya Zambezia. Zilunga kuti mabasa mazinje alikuchitwa tuta kumalisa nsambu wa kuidana mchigaiko chire cha ndale. Pionseni pide rede nkuti rede tuwela kuti maganizo a Kilimani Fashion Week anafanzi chitu pakumala kwa sumana inadza adzafambe mwakusowa mpingapinga tiri kukopa ntima no tamarusa mfuma za mpisa bozi na machapo. Awa ni maganizo anachitwa na Agencia de Moda njifirano na Centro Cultural Bons Sinais tuwela kuti akwanise kusebenzesa anthu anachita pia kubalika akukwana maku matatu nkati mwa provinsi nere pofuna kubambaiza mbumba. Kukundi nango Severino Trinta alonga kuti asafuna kukopa ntima alendo na kupereka chipapo kuleana na dziwa kupeka pinthu kusina siyana pia kubalikisa makhaliro na kubambaiza mbumba. Anthu awiri afa thangwi yachidengwa chidachitika munzinda wa Kilimani provinsia ya Zambezia. Nyankhoda wa nyumba kulu ya ngume munzinda wa Kilimani provinsia ya Zambezia, Aldo Kulpa, alonga kuti pakumala kwa sumana alemba ndawa zakusiyana-siyana za pidengwa zinango zalembiwa ku munzinda wa Kilimani makamaka ku bara ya Zalala. Ildo Kurpa, alonga kuti pidengo yopi pechitika tangba kufredana kwa midududu.

0: gondolozi
1: chiswa para twice asoka kuparadzwa te 2026
0: tangu asapigera asapigera
1: timpresa
0: jo asapigera pinango sachitwa mchakuti tai baba aenda siya kazi ya shanu inde anaana asembesa kale asasankhulu wa mwana mbodzi kuti atagamire kufa kuli apite ndiye nankazachi
1: ula ndikufangota kuti ula dasemba kale
0: dasemba kale apite ndiye nankazachi pa nyumba mbatagamira pyansinembene noyo ndiyesadzachemerwa pai
1: ndipina ziwefe pakana kusembesa mbo abale achawa achemerwa pai
0: pai asachemerwa pai ndiye tangu apita kufa kwa babachi sikulonga kuti apita kufa kwa babache na mache penu nati yache pepi nkhabi chitika ndi chisumbani mwapiva penu imu usanyengerera na tepu kukwe kukuna kalemwe teli si chisena ta pepu chisena mwachizendesa chazendekera chisena pepu chaipa
1: mayusho ndele chita upurushusho sene ndi mayusho
0: mwano bada kana nkwepenyua
1: udafuntu mali maso udafuntu ape apa ndi mayusho
0: mayuyu pa kukhala kuti ni mkazi mkulu wakukwana wa nzeru mbada kala na nkhopenyowa mbada ngo
1: mwananga
0: ine uyu ni mwananga noyo kachiya pinachitika tai penu musafuna ndisakire ni munthu kuti adzandipite mbwenyene pano na mwananga nkhubva kuno mwona
1: sicho
0: iye mwana ha ine ndiri rede na iwembo inembo kuno ndiri rede
1: pendambo kusubika ndulira nguo
0: ushu kombwani ushu
1: ikambo pantambo
0: mbwe Olivera mbali anu ndi nzende unoyu lekali khanae pa nyumba unoyu khanae pa nyumba muna mwana chikazwa kututuka anambwandira ushu
1: anambwandira
0: uyu ndi nsumanga
1: anambwandira tepa
0: ndi nsumanga
1: kugopa pamala
0: ndi nsumanga uno ndi uzendi ukulu tepa afunza ubale
1: apuchino
0: tepa apangada palwa mwana kwekule ngoda nchemera tani mwana anga mbali anga mdzukulu anga ngoda nchemera tani
1: iye ba joki Olivera shukutatumize sawa pedo mbakulimisa nkulongira kuti iye hada komirwa na pitai afunza
0: kati ini na lero ndikuchimwana mbali anga ndinata ni mbali anga ndaiwanga ndi nyapera ndiani makamaka
1: anati anthunde kwenda kapisa donga nyungu aliupita nthaka
0: pisa chitwa taina asa chita tepo mphapa ifi asene tisapita kufa kwa baba inde tisapitadi kwake njira chisineitai
1: kabe
0: mwasaka njira kuipa ba mwapiva ba imwe ngamandi bisira dzinachi
1: madakana dzine
0: na
1: madonga dzine ndi tepo pakana pa nyumba pachi
0: kuchira kwa kona kanthopola kwenu tangu chisena achichimwana chisena usho
1: atika na ife noyo akuwache
0: uchisena chichimwana
1: pisa chitika
0: dejerwe
1: oyi
0: nzidzi yathopira njinga ntsama mafala yakumalisa mphapo
1: ndimamwene tapereka takhuta monseni mukhali cheru kubvisira mabasa athu awa sanganiko pano pa Radio Mosambiki tiri kulonga maka mulika provinsi ya tete zambezi ya sawa kulonga makamaka mbutu zizinji na maziku akunja
0: zizinji asena libalala balala ukafika chakunsanje mmalawi umu ndi asena ukoka asachita kwaya ntokodzi na kuno unango asapata basa muyu umu MBC mmalawi umu andikwera ntokodzi sumadamala muwatisapi ati mbuya jo mwatani kani nsiku zino muli ngwindi na Tsanganyiko sizitu kizitu kachapira asapata ku MBC kizitu kachapira
1: ine ndinadusa kupita kulilongwe koma napezana ndi agogo wina wake ngati ineyo
0: tepa iyo cha ukulonga uyu
1: chinyakweza weko mbo nzizi wa mala tapira katakhuta monseni mukakhala chero kubvetsera mabasa athu Tsanganyiko ndi mwamweni mwakhana maba munampinga pinga zinango zizinji mukukoya tabwera pontho ife pano pa Radio Mosambiki pasiku lero tinalimira pano mudavemwe pangani mbwanzano dakumanika na mpinga pinga mbonye tu pamabasa ngati nenewa tiri kuenda nawo nsiku na nsiku mwakumanika na mpinga pinga nsasanyanga nati akozi kuika mulengeswa mtokozi toda kuti mukozi cheza naye ife na imwe tinafungisana thangwe nkhabi nziwi pansi kwa lero dalimira pano ine ninga mulangizi anu yanga zina ndini Timothy Viajero ndikuchitira kaona pinango salani mwadidi
0: famba mwadidi nkoma Timothy Viajero penu mwagwerwa na nyatwa zanu kweneko kukhunda makhaliro achisena lekani kubisa lekani chita manyadzo lekani chita makuva mantha Pwea nintekozi useri una uwiri uwiri. Diswa ngombe utatu utatu ushanu. Ndironge nchiputikizi. 84-222-0335. Tipangeni, tifotokozereni nyato zida kugwerani. Mhyanji, pinatambemwe. Tuwera kuti tikupedzeni. Kukundi ya makaliro achisena. Ndapata mendo. Tipasane mpata. Wakuti tifunzisani makaliro achisena kubugira munsanganiku. Sikundi kwera ntokozi, unipanga wa tangwe munthu andibera ngombe zanga, andibera mbuzi zanga, inesi nsanganiko tai. Ndapata mendo mizinga mbirira. Tiverani, muronge, nyatu waziri zinatambemwe kukundi ya makaliro achisena. Anango, kumbi ya mwana panyumba, yapya, gero. Musapita kuti, musadziwa kuti gero, sapitwa, ni moto noyo. Munga chitandaya ndaya, muna sana matenda ndimwe. Taitai panyumba, nkazi ataya. Nyatu wazezi saita kundi pa makaliru wa trifi nonga asena tirugumanika Zimbabwe, Mozambiki, Malawi, Zambia na makundu nango kusiana siana asena limwenemu. Ana mwao, ana zao, lekani kuduwala pire saita kundi pa makaliru watu. Onezi ojo nkonzi wa mabasa wa Nsanganiko. Sumana mangbana tinati zakaripondo pa bods tati salani imu monsenu muna pifesera.
2: Rádio Moçambique, teatro.
3: Hakari harangizi yato Timoto Viajero na Onezo Jo kutufundisa makaliru mkwate kwa yate mwankuru wa Zambezi. Nzizi ndi kumirubodhi na mpindi ibodzi nzizi lungefuti na buresa nyimbo sopangana no rainyo mwale kwa na burero wa.